tang epir bi kang du yang pen na porom lo tang esum bi punang plang e yang re mer mer yang a teng ri a bang pen ki som pa thir klang a teng ri a bang

Ikan yang erim buri lo nang pumir yang nang bolan. Erim buri lo nang pu ateng ri abang. Emalin ahun an asir kut metang.

0: to nili chipuder lo he no nili nili phan ke town area nang pilo nili phan bang ke dake ward si nang pirong nili phan ke rong ga leader lo dang nang pike engke nili phan nang pi bang ke ward pli engke ward pli pulote isi sa ward unta rong ke doi ko lo jo
1: mun ra phaida dupik lo
0: ni ra phaida du lo jo tane hala isi la so a system bang awek delo ni tu phan council pen la so nang ge jong a bedelo je population la anang ji ban rong la anang ji puisia system bang nang pipeder ma si non ni tu mangke pusi wa ning hang ling pusi enare nang nak lu non ma
1: tate ahok peda bang ke la puson donang ji puton lima tham ma
0: kali la bang ke do wek nei non non ke do donang po hako bang ke to avider lo he seta non aki mi bang ke la ke donang po la ke isi guideline do nei
1: kalang ahok lo ahok
0: donang ji je rong paru puno alam lo he rong kep puno rong pho puno pensi inut gambura dak sarkari gambura chepek nai ba population la an dolote la si inut sarkari gambura chepek nai cheta la so system bang plan salong ke du
1: tali tu molong du desha ke
0: mi tu molong ke avider lo la so mu bang la si la ke no